0: Ej, hoćemo onu našu?
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
2: Jedini radio koji se voli. Mami Zvonka.

0: Ovo je stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.

0: dvojku.
1: Možda je pjesma za društvo čoško.
2: Lekovita pesma. Banja Dvojka. Narodna. Narodna.
3: Restoran Turist MV Podunavci. Kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 2966 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva. Dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

na spadini, na vrućini, pod vodom, na vodi, u vodi, na kiši, na snegu, na suncu, u oluji, a ipak u srcu. Vanja, tvojka, narod.

od 8.000 severnokorejskih vojnika i da se priprema raspoređivanje još 10.000 vojnika. Cena međunarodno referentne nafte Brent spustila se juče na oko 105 dolara za barel, nakon izveštaja da Saudijska Arabija povećava isporuke kroz ključni naftovod Istok Zapad posle završetka popravki, pošto je ranije tokom jučerašnjeg dana premašila 108,5 dolara. Preneo je Trading Economics. Cena američke sirove nafte WTI pala je ispod 93 dolara za barel nakon što je juče premašila 96 dolara. Sjedinjene Američke Države i Kina juče su objavile uzvratne spiskove proizvoda na koje će biti smanjene carine i koji ne spadaju strateške proizvode u vrijednosti od po oko 30 milijardi dolara. Reč je o proizvodima u rasponu od američkih proizvoda za negu kose do kineskih igračaka. Spiskovi su deo sporazuma koji treba da ojača bilateralnu trgovinu dve najveće svjetske ekonomije. Detalji sporazuma pojavljuju se nekoliko dana pošto je kineski predsjednik Xi Jinping razgovarao sa američkim predsjednikom Trumpom u Vašingtonu tokom svoje prve državne posjete Sjedinjenim Američkim Državama još od 2015. godine. Slušali ste najvažnije vesti u 8 Folk Radija Banje Dvojke. Dobro jutro, budite sa nama.

0: duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Svinjski but kilogram 679,99. Balans 1 kilogram 154,99. Bonito 200 grama 399,99. Barila 500 grama 99,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.
1: Jesena nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

0: Ostavite tugu, vreme je za veselje. I to ono pravo, naravno. Vanja Dvojka sa vama, non stop.
1: Dobro jutro i lijep dan. Radio Vanja Dvojka.

Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

0: duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Svinjski but kilogram 679,99. Balans 1 kilogram 154,99. Bonito 200 grama 399,99. Barila 500 grama 99,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.
1: Dobar dan, Banjo.
2: Traffic and weather.
3: Banja dvojka.

duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Svinjski but kilogram 679,99. Balans 1 kilogram 154,99. Bonito 200 grama 399,99. Barila 500 grama 99,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.

0: A da li popijemo pomet?
1: Može, da popijemo pomet.
0: Ajde.
2: Ko ljudi da popijemo sad one po jednu, a?
3: Pokrio si ti svoj mozak.
4: Hoćete da popijete nešto?